0: mebeka kyerɛ wo sɛ Bible sɛ nyɛ ne honam ne mmogya ɛna anya yɛne sunsum bɔne honhom a yɛmfa yɛne nhu no nti wo a wonni ani a wode bɛhu sunsum mu nneɛma no ɛdeɛ bɛn na wobɛyɛ
1: na wote asetere mu honam mu
0: na wodeɛ wɔ se mengye
1: bide honam a nenam
0: de honam a na ɛbɔ bra abra Bible sɛ nyɛ ne honam ne mmogya
1: ɛna anya ne sunsum kronkron tumi animakewo
0: ɛnka wo ho
1: bubre fata ne ho nkonkoma bochi dom
0: papa obi kuta bosom tumi ono ne sunsun no obi die ye nsuo papa obi die ye fie nkumia obi die ye beyi obi die ye wiem ne sunma tumfo ene ka ne ho no de yeden ode nam
1: ene bisa sa osu wo de yen
0: osu wo de yen osi kire me ujidie na musu men kire wo de yen me nyuma enti wo no wo ni hwe na wode nam eti na no no bible say na bere na paul ni silas nam no okotu ko ofu bugu say wo say ah na mujidi ye no
1: nya
0: munsa ka hun konkono no say bo mi nana
1: ye ni
0: ye nti mpopen o sa hun hun bi wo wi ase hun hun bi wo asase so ani nipa nam o
1: e fe na mun konkono
0: ye nti da ji say wo kan ni di bibi wo hodi amon kire ye eti ma mi wonnim na ama wo bere mpanimfoɔ sɛsɛ wonnim so a ɔnto mmara nti wɔda lɔma wonnim a ɛma wɔ bere yi ɛno nti na meka kyerɛ wo sɛ anɔpa brabɔ kankye fa wo ho bɛgya brabɔ kankye bɛpɛ sunsum bi bɛpɛ tumi bi na wɔnni w'anim na wɔndalɛte wo na wɔnleadi wo ɛnkɔdu wo bɔhyɛ asase so na wɔnkoma wo ɛngye wo mfiri ahonhom bi nsam because ewiase no so wotimi fo wotimi wo a mpanimfoɔ sɛ ɔworɔ wo ka wo ayɛ dɛn ɛfa wɔ bɛti na mmom sɛ wonya sunsum bi de ohugya no na ɔtumifoɔ no ba na wɔntumi na wɔsan ayɛ dɛn ɛkɔ
1: medeɛ mɛsrɛ gya no na ama mo honkronkron sɛ modɔme a modi m'ahyɛdeɛ so according to John chapter 14:15 sɛ modɔme a modi m'ahyɛdeɛ so na mebi sɛ agya no na wama mo okyigyinafoɔ foforɔ a wɔne mo bɛtena daa nokware honhom a ewiase ntumi anye no no ɛfiri sɛ ɛnhunu nanso ɛnim no na mo deɛ woni no ɛfiri sɛ ɔte mo nkyɛn na ɔne mo abɛtena mo mu na ɔbɛtena mo
0: munya
1: mo sɛ nyanka wonya mo sɛ nyanka 19 no sɛ kakakra bi ne wiase hu kakakra bi na mohu me bio na mo deɛ mohu me hume ɛfiri sɛ mete ase na mo nso mobɛtena ase nti honkronkron nyankopɔn de hyɛ wɔde bɔɔ kristo kyi dɔm no
0: ɛne wɔtene ne nsa
1: na yesu so anyɛ yɛ aborɔ sɛ ɔne yɛbɛtena deɛ a na yɛbɛdi n'akyi bɛyɛ akyidifoɔ agye se saa honhom yi bɛboa yɛ ɛna asosɛ wonyɛ hwii nie
0: ɛna
1: ɛna wonti nyame ase bia ase wobɔɔ sɛ deɛ wɔpɛ
0: wokan 1 Corinthians chapter 2 verse 10 a wɔ sɛ na yɛn na onyankopɔn nam ne honhom
1: soɛnadi
0: akyerɛ yɛ ɛfiri sɛ honhom no na ɛpaapa adeɛ nyinaa mu onyankopɔn nneɔma a ɛmu dɔ no ɛmu nti saa honhom wei ɛne bɛhu satan akwan nyinaa bɛhu wiem ne suma tumfoɔ akwan nyinaa saa honhom wei ne hu ɔbɔnefoɔ no hyɛ yɛ nyinaa nti sɛ dura no adwena wada a bo sɛ wo nkronkron no ba na ɔbaa bɛfa wo kra no ate wo mu no na wahyɛ asɛ sɛ ɔkɔpɛkya nneɛma bɔne a satan ahyehyɛ deɛ atia wo na wɔda no adi kyerɛ wo kra no wɔda no adi kyerɛ wo kra no wɔda no adi kyerɛ wo kra no nyinaa wie a bo sɛ na honkronkron no asan fa wo kra no na wɔde no abaa bɛhyɛ nipadua no mu bo sɛ afei nipadua no ani ayɛ dɛn ate nti nipadua no ani te prɛko pa a bo sɛ afei nipadua no ahyɛ aseɛ adwendwene nneɛma a kra no ɛde abrɛ no hu sɛ ampa satan abɔ pɔ bi afa me ma ho satan abɔ pɔ bi afa m'adwuma ho satan abɔ pɔ bi afa m'awareɛ ho satan abɔ pɔ bi afa me sikasɛm ho nti deɛ bɛɛ na mɛyɛ a deɛ satan ahyehyɛ asusu no mɛsɛɛ no afei na nipadua no ɛbɛtu ho anammɔ ɛwɔ so ɔpɛ kwankyerɛfoɔ bi a na wɔde mmirika no wɔkɔ ɛwɔ so ɔpɛ banbɔfoɔ bi a na wɔde mmirika no wɔkɔ ɛwɔ so ɔde n'animdeɛ ne ne nyansaeɛ a na wayɛ deɛ ɛsɛ sɛ wɔde sika wura mu no na wɔde sika so ayɛ deɛ
1: bɛwura
0: mfi sɛ sika so yɛ adeɛ
1: nyinaasɛnkafoɔ kaɛ no
0: saa na abrabɔ no teɛ saa na abrabɔ no teɛ nti yɛwɔ honkronkron bi a ɔno nnɛ ɔne yɛ